0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

To je stvarno tema koja se tiče velikog broja ljudi, jer svi mi koji se vozimo tim pravcem znamo da nije svejedno kakva cesta, evo pogotovo kad se spoje kiša, loš kolnik, gužva i brzina. Kamere su ipak jedna stvar, ali na kraju treba napraviti onu najvažniju sigurnosnu cestu.

0: neki maksimalac ovoga rujna. U svakom pogledu puno bolje nego što je bilo u kolovozu.
1: Dnevno 97,9 MHz.

prometu za sada nemam nikakvih najava, ali tu što se tiče našeg prometa Zagorskog, evo raskopali su most ispred autoservisa Cesarec, kopaju kanalizaciju, a obilazak je Stubička Slatina. Mislim da ima i znak da je zatvorena cesta i kutija bilazaka, otvorenje bit će 16.9. nadamo se tako negdje.

Jedna zanimljivost o Michelangelovom Davidu, kipu, evo visok je 5 metara i 17 cm i težak oko 5,5 tona. Ali zanimljivo je da je taj golemi kip uopće nije napravljen od nekog savršenog komada mramora. Blok je već ranije bio obrađivan, dvojica kipara odustalo su od njega, a kamen je potom čak 25 godina stajao gotovo zaboravljen. Michelangelo je imao samo 26 godina kada je počeo raditi Davida, a David je izvorno trebao završiti na krovu Firenze katedrale. Kada su shvatili koliko je bio veliki težak, od te ideje se odustalo. A onda kip je kasnije postao simbol Firenze, a danas original nalazi u galeriji del Accademia.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Ne može se...

Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: U srcu Zagorja, jedan restoran u pitanju, restoran Purga, a da vidimo što Purga nama danas četvrtkom nudi u ponudi gableca. Pohana vratina, đuveč riža, jetrica sa žara, pire i krumpir salata i mahune varivo s kobasicom.
1: U staroj hiži, kak je negdar bila.
0: Restoran Purga 049-296-196. Dakle, pohana vratina, đuveč riža, jetrica sa žara, pire krumpir salata i mahune varivo s kobasicom. Evo, za ovu kišu je ovako malo zahlađenje mahune varivo s kobasicom najbolji izbor.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sam

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

A javlja nam se i Blaža, glas za drugi, želja uspomena, Anđelka Baburić. Lijepi pozdrav Blaža, svirat ćemo, naravno može.

A da vidimo kakva nam je situacija na listi, ali nam ima 2, Sandy 4 i Fantomi 3. Napeta situacija. Pa da još pričekamo 2-3 minute za pozive, pa da vidimo tko će na kraju biti pobjednik. Ali

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Martine, Bog, još jedan pod broj 3 i možeš mi otsvirati U šumi na grani.
0: U šumi na grani, mogu.
1: Hvala,
0: pozdrav. Lijepi pozdrav, Bog, Ćenja. Bog.

Dakle, URSS, sakra, niste i zapamtili broj, evo 0981362333. Prodaju se i guske i mladi kokoši, grlice, dijamantne, golubići i transporter za pse, može i kompenzacije za kukuruz ili pšenicu. Nazvati na broj 214628 ili mobitel 098 958 7007.

0: Slušali ste emisiju o zdravlju, tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Šćapec, emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: 97,9 Antonije Šole, ovaj megaherca.
1: Ljubavnika, ovoga megaherca.
2: 97,9 Baruna, ovoga megaherca.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu,

0: Kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

Так, чули сте трећа и последња данашња радио бурза 0605655565 SMS-ом 666705. Одојци 091-595-2756, околица Мача. Zatim u prošlim burzama, ovog ja vam zapisano, Ursus 335-78, drugi vlasnik, 098-136-2333. A svinska polovica je na 091-752-9160. Dvosobni stan 3 km od Zlatara, 098-651-382. Ovaj Martinov rukopis, to treba biti doktor u životu. 0605655565 SMS 666705. Posljednja današnja radio burza.

0: Radija Zlatar. Vrtuljak želja. Sat i pol vaših glazbenih želja pristiglih SMS-om, Facebookom ili telefonom na brojeve 466-665 i 466-885.
1: Tako je, ili 0915545573. Naravno, što se tiče WhatsAppa, odradili smo sve što je stiglo i brkljaču za Mariju i rišpet za Sanju. Prljavo kazalište bilo je za Damira i evo nas u friškom bloku glazbeni želja u vrtuljku želja večeras. Dobro večer.
2: Dobro večer, Dalibore, lijepi pozdrav.
1: Izvolite, Štefice.
2: Eto, ja bih htjela da mi zasvirate Zagorku od Veselog Ivice. To bi bilo za mog prijatelja Marijana.
1: Zagorka od Veselog Ivice?
2: Tako je.
1: Tražim ja sad ansambl
2: Veselog Ivice. Ima, Dalibore.
1: Veselog Ivice, Purgere no. Imam Zagorku. Zašto mi Veseli Ivica ne skače? Ne
2: ima, znam. Ima, to je Veseli Ivica.
1: Gordana i Vanjek, ansambl Murni. I još uvijek tražim i nisam našel Štefice.
2: Dobro, Dalibore, onda nemojte se mučiti, zasvirajte mi meni za prijatelja Marijana od jutra do jutra.
1: to je neka poruka. Od jutra
2: nema veze, ne smijemo sve u javnost.
1: Aha, dobro, super. No. Poštujem, da pače.
2: No, evo. I ovim putem bih htjela pozdraviti sve ostale svoje prijatelje, da ih ne nabrajam. I Mariji Pušelj iz Mihovljana, sretan današnji rođendan, od srca želi čitava obitelj Latin.
1: Kuharicama uspjeh u radu.
2: Uspjeh u radu.
1: Naravno, to obavezno.
2: I vama lijepi pozdrav, imate dugo danas.
1: Pa dok nem prešel, gospođo.
2: No. Onda dobro, pa možda se još čujemo još jedan.
1: Slukljone vrtuljak je želja do 19, ali bit ćemo mi tu i do 8-9, nemate brige.
2: Pa se onda još čujemo. Lijepi
1: da,
2: pozdrav.
1: Pa će, lijepi Ženja, pozdrav. Bez kuharica ništa. Ako ne zaželite kuharica u uspjeh u radu, to vam je 50% manje fešte. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam.
3: Ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Begurovca, Francekov Slovin. Pozdravljam Ive Kakovačića, Petrovu Goru i njegovu obitelj. Dajte vi za romantiku iz Grgurovca za Štefaniju. Poživi, majko, poživi. Može?
1: Tipkam poživi majko.
3: To Flegar.
1: Nenad Flegar, može,
3: da,
1: može.
3: Da, može, ajde, puno hvala, Bog.
1: Molim lijepo, lijepi pozdrav. 466-665 i 466-885. Pozabil sam WhatsApp užgati, jel sad će on? Sad će, samo što nije, evo. A na WhatsAppu piše, Bog može li pjesma Oj draga kletica, lijepi pozdrav od dečki sa Strugače. Živi, zdravi i bucmasti nam bili dečki sa Strugače i njihova kletica naravno. I to smo stavili na listu, pa nekome želimo dobar dan.
4: Dobar dan, evo ili, mene opet.
1: Ili dobro večer, ne znam.
4: Pa još je, nemojte, tak vi, svaki dan nekaj nabrzavate.
1: Opće me nema strah to. Reći, opće me strah neke vama reći, jer vi imate
4: spod. Pa kad sam vani gledim i sve, prije sam rekao da puše i još puše, eto, tako.
1: A, ko puše, recite, taj da puše.
4: Gospođi Mirjani, hvala na pozitivnim komplimentima.
1: Tako. A ne znam ja kakvi su to bili, da li su bili pozitivni ili su bili onak...
4: S moje strane su bili.
1: To ste vi naručili prije.
4: A kaj vi tam si mislite u svojoj glavi, to ja znam.
1: A moja glava je velika. Svašto se musiće.
4: A se musiće tam pri vas u Zlataru.
1: Ma musiće se od ranog jutra.
4: Aha, dobro onda. Onda dajte vi meni sad.
1: Recite.
4: Koju znam da i ona voli ovo i ono. Ajde, dajte Tamanje. Tako, eto.
5: Nem niš rekel.
4: Ne, sve je bolje da ne.
5: Bolje da bi da mučim.
4: Ko su ti, desetima odgovori.
5: To tak je u Sloveniji.
4: Tak se reče, ja.
5: Hoćete sad zapjevat sa mnom ovoga? Taman je...
4: Nislučajno.
5: Zašto? Pa jednom moramo ja i se zapjevat fino neku
4: pjesmu. Kad sam došao k vam u studiju, onda bi u sira nije gasili. Moja
5: ruka... Evo, Halid je već tu. Halid, ne pričekaj malo. Možemo mi sad, taman je skupa onako u duetu.
4: Doviđenja.
5: Opće niste korektni, moram priznat. Idemo dalje. 665-885, naravno glazbene želje u vrtuljku želja večeras. Može WhatsApp 915-545-573, možete SMS-om na 666-705, RZL, želja, tekst, bez OIB-a, ne treba vam to, u slučaju želje. Naravno potpisati se, ko ste, što ste, zašto ste i jeste li uopće. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Slušam, gospod Mladić.
6: Gospod, kratka hlača.
5: A čekajte, prvo ovak, pitanje ide, bijeli, crveni ili zeleni?
6: Bijeli. Bijeli, mali, prije sam prešao i vidio sam jednog djelatnika kratke hlača za djela.
5: Kojega djelatnika? Ma krivo ste to vidjeli nešto. Van je temperatura...
6: Ovaj gospod Sebastian govori krivo, Slovenije ne puše.
5: No, vidite. Tam nek...
6: Piše.
5: Zapihava bi rekli, ne?
6: No ne, kad je to moj sused stalno jaden govorio, ali je pokojni sad, on veli dokud vjetar puše. Do sutle puše, a dalje piše.
5: To je jedna napačna zadeva. Moram priznati.
6: Mislim, s naše strane do sutle puše, a od sutle dalje piše.
5: A što ćemo za... Gospod Mladić.
6: Sad sam sa traktorem dopadio pa.
5: I bijelog.
6: Ora, jedan traktor.
5: A kak to da nemate zelenog neg bijelog, pa ja nemam... Pa,
6: ovo mi je spretniji. Tu sam je... golubog supak.
5: Spretniji?
6: Ovaj mi je... Ovaj ima, svaki ima svoje.
5: Za svaki dan u tjednu...
6: Prednosti i nedostatke.
5: Za svaki dan u tjednu imam jednoga.
6: A nije, tako ga sam nekada prikopčio. A i te će... vagnuti gore pa konda.
5: Aha, no to su već neke vaše ove čkamuljice, nećemo mi ulaziti no. Sad u detalje. A što za gospoda Mladića danas?
6: Pa velim da traktor sam vozil.
5: Znači, deda. Vozi deda traktora.
6: No pa more, ja mi da.
5: Dobrodošli u klub.
6: Dobro, ajde.
5: Spremno je, dogovoreno.
6: Dobro, hvala.
5: Lijepi pozdrav, čujemo se. Na Strugači situacija sljedeća. Lijepi pozdrav od dečki sa Strugače. Da li može pjesma Neveni, žuti, neveni? Može. Kad pitaju, more melodija, more, more, od grupe More. More. Neveni su spremni. Evo, tek toliko da znate da su spremni da možemo odmah zasvirati. Tako to zvuči otprilike u tom slučaju. Vratimo se mi na našu podlogu. 466-665 i 466-885. Vrtuljak želja i dalje. WhatsApp 915-545-573. Neće mi se užgati SMS, ne znam zašto, ali očito neki protest. Prodaje se Peugeot 407. Ne, to nije to, to nam ne treba. Vama dobro večer.
7: Halo, haj, opet ja.
5: Već sam se zabrinul.
7: To bi završile bi grde, ok, sam najromantikavija.
5: Čekajte malo, pa nije još završilo, tek smo počeli.
7: Pa sad, pa valjda i pa, uvijek sam kao još, ako nije sam prva, onda sam šećer na kraju.
5: Ako nije sam prvi, onda sam zadnji, dobro?
7: No,
5: recite Mirjana.
7: Sad si mislim nisam, to sam sad pozorno poslušala.
5: I procesuirali ste to sad i sad budete vi hitili svoju misao. Ajde.
7: Pozdrav mojem prijatelju Mladiću. golubove. Nek pazi da se šuder na njega ne zotiče.
5: Sa bijelim traktorom, pazite, morate to naglasiti, sa bijelim.
7: To nikak gore ne paša, tak sa bu zaperušil da bu došao crni doma.
5: Ne, nek bu došao bijeli, zato je išao s bijelim.
7: A on je gore šumica i znate kaj bu modeli, procvala je šumica. Mrši i tari vrgoj najde.
5: Vi kod da smo u proljeću, a ne u jeseni. Procvala je šumica spremno.
7: Da, evo to. Pozdrav muškoj populaciji.
5: Naravno.
7: Zorici i Veko, Frančeko. Sebastiano najviše. Toliko mi je smješan i kumedom da vam nam ne povedati.
5: Moram ja vas...
7: Nemo se kakta i on naljeno.
5: Moram ja vas spojiti nekako, kako teško. Do.
7: I pozdrav našoj dragoj Mariji Baki, toliko od mene.
5: Ajde, Mirjana, bok. Čujemo se, pozdrav.
7: Ajde, bok, bok.
5: Vrtuljak želja, 18.29 piše na Vuri. Jesam sad sve prepisao zbog sva, pa valjda jesam. Od jutra do jutra, poživi majko, poživi draga kletica, taman je, vozi deda traktora, neveni, žuti neveni, procvala je šumica i tako dalje i tako dalje. Kad to odsviramo, čekaj, stani, nešto se tu friško škljocnulo za krešu na... Evo, dečki sa strugači su baš aktivni večeras, moram priznati. Štef, rak te dal. Lijepi pozdrav od dečki i puca strogače. Očito se puce pobunile, pa kak niste nas spomenuli? Zašto niste nas spomenuli? Mi bi isto štjeli biti na radiju. I sad je morala Krešo poslati poruku. Biće i... Štef, vrak te dal za Krešu. Pošto nema pjesme Krešo, vrak te dal, pa to je tu negdje otprilike. Idemo svirat, pa kad to sviramo, sve kad smo zaprimili sad, pa za jedno pol vore otprilike, još jedan blok u emisiji koja nosi naziv
8: Ovo je vrtuljak želja.
5: Obukao baš to lijepo, veli ona.
8: Ovo je vrtuljak želja.

0: Mrduljak Želja.
1: Ruždjače pobegla krava, Jordan je hplave hižu pobelio, Šehojtar doktor brazde prevraća, Matuljancu je.
0: Ovo je Vrtuljak Želja. Ovo je Vrtuljak Želja. Ovo je Vrtuljak Želja.

0: Bože, kaj ti ne mesiš da ti mole preslone?
1: Preslona su, jel, nerdu muka!
2: Jo, ja znaš, ja mislim da sam se nutra popišao slučajno.
0: Rudo! Čeno! Kaj ti prijavio?
3: Je kaj ti mole su ga cuđe, kaj ima ti ide, treba?

0: Ma da to tebi da, tvoje nore glavi skoče. Jože, idemo ja doma.
1: Idem doma.
0: Ja iste idem doma.
1: Ajde,
0: ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, aj

Može. Še. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

ponovo. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.